se ag spin mod an nniu. Le mé féin Jess Spencer agus beag gacháil is go faoin cash machine ag techt, agus beag Amy ag sinna a gúpla nóméid so fanlin an se ar spin.

off an album new again. Sinead Role Model, The High Hopes 3000, agus Hitmate and Raw, Le Role Model, Cúpla Fio Hin. Agus tá sé ag déanamh go hiontach. An seachtain seo, bhí sé ag seanam ar Electric Picnic.

Shakira an sin leis an air an dai agus dúir sí le Burna Boy ar an air an sin ar hit 30 na hÉireann ag ibhar cathair an seachtain seo lom sa Jess Spencer an seo agus is bra lom ceildó sa caid mé ra ach an air an seo tá sé go hiontach seo é an céad ar an mór as hiúgal le move into the sun agus tá sé ag sinnam ar ibhar trí an seachtain seo ar hit 30

0: Bíonnse cruthú cheol den sco i gcónaí agus sin é wink wink o Charlie XCX a gibh ar fithe féin an seachtain seo ar hit d'éirí na hÉireann. Tá muid sé comhairh síos ag gibh ar féin an seachtain seo agus seo iad na hamathóirí.
1: Cé a bheith ag bhur na gCortacha an seachtain seo, seo iad na hamathóirí.
0: Bhí hiúgail ag gibh ar trí an seachtain seo, so beidir go mbeidh sé ag gibh ar féin ar bun na teartna le Moving to the Sun an seachtain seo. Agus bralum catsai, agus beidrig ameg siad ag ibrahain la animal. Ach fi Kingfisher ag ibrahain an shachtan shkacha, so beidrig ameg siad ar rash an shachtan shu, le the sun will never settle. Sa bi verta an vlian shkacha, hit me in rala Alex Warren agus an glorige, agus is kialtor ian tagai, so shay ag shenamanish ag ibrah fihe ar hit 30 na heran, lesh an aran istaini aga.